nyame hyira mo papa ye nyame nna mo so a wo ye ma nnom tofoɔ nyame hyira mo